0: av den lagen.
1: Kyllä prosessuille lataan tässä koko ajan
2: debattu. Minkä lataan tämän? Minkä lataan?